Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udrugi oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.

0: cijenjeni Somođi, cijenjeno posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je on napomenuo, mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
1: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se Udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz Udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.

posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samidžem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobe.

0: Do SEBI.
1: Yoga is as old as this universe.
0: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
1: Universe is endless.
0: A svemir je beskrajan.
1: It is said in yogic scriptures.
0: I rečeno je u jogijskim spisima.
1: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe, and the thousands of the sun systems.
0: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
1: All existing within one space.
0: A svi oni postoje u jednom prostoru.
1: That endless, eternal space,
0: taj beskrajan, vječan prostor,
1: within which the cosmic consciousness is residing,
0: u kome prebiva kozmička svijest,
1: like embryo in the mother womb,
0: poput embrija u majčinoj
1: utrobi. Therefore, for me,
0: i stoga je za mene,
1: that entire universe,
0: ovaj čitav,
1: is like
0: svemir,
1: a cosmic mother,
0: poput kozmičke majke,
1: and everything is existing and developing in her body.
0: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
1: That eternal cosmic consciousness,
0: to ta vječna kozmička svijest,
1: which is not dormanted but residing,
0: nije uspavana već prebiva,
1: and that consciousness is awakens or becomes active,
0: kada se ta svijest probudi odnosno postane aktivna,
1: with one principle that we call eternal sound,
0: Uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom,
1: the resonance,
0: rezonancijom.
1: It is through that resonance,
0: kroz tu rezonanciju,
1: through that vibration,
0: kroz tu vibraciju,
1: everything takes place,
0: odigrava se sve
1: in this universe,
0: u ovome svemiru,
1: in due time,
0: u svoje vrijeme.
1: Visible and invisible,
0: sve vidljivo i nevidljivo,
1: all elements,
0: svi elementi,
1: are balanced in perfect way,
0: u balansu su na savršeni način,
1: and that balancing principle,
0: a taj to načelo balansiranja,
1: that's I call yoga,
0: to nazivam jogom.
1: Yoga is not a religion,
0: yoga nije religija,
1: it's not a philosophy,
0: niti je filozofija.
1: It's not a dogma.
0: To nije dogma.
1: But it is the eternal principle in this universe.
0: Već vječno načelo u ovom svemiru.
1: Like the cosmic consciousness itself.
0: Poput same kozmičke svijesti.
1: The creation of this planet.
0: Stvaranje ovog planeta.
1: And the creation of the life on this planet,
0: i stvaranje života na ovom planetu,
1: which is also connected with that cosmic vibration,
0: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
1: declared by yogis as Om,
0: nazvanom od strane yogija, naziv je Om,
1: eternal, everlasting bliss and light.
0: Vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
1: That is existing or dwelling within us and outside of us.
0: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
1: In every particles or in every atoms.
0: U svakoj čestici, u svakome atomu.
1: Is that eternal sound?
0: Postoji taj vječan zvuk.
1: Is presented now too.
0: I on je sad predstavljen.

0: In this body of the human, there is immense of energy.
1: Postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet,
1: a stvaranje, kreacija na ovom planetu,
0: we call it a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death.
1: Predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
0: Ponovne, if we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja, i ako vjerujemo ili ne,
0: the belief doesn't change the reality.
1: To vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there.
1: Jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous changing.
1: To je proces koji se neprekidno mijenja.
0: Like a recycling process.
1: Poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet,
1: slično tome svijest na ovome planetu,
0: is developing,
1: se razvija,
0: and it has to develop,
1: it mora se razvijati,
0: till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
1: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes.
1: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth.
1: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
0: But it is changing.
1: Već mijenjanje, promjena.
0: Or the development.
1: Promjena u tom razvoju.
0: Of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet,
1: kaže se da na ovome planetu,
0: the creator has created,
1: da je stvoritelj stvorio,
0: or the creations,
1: stvorenja,
0: is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally, it is said,
1: na posljedku kaže se,
0: its last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No, može se pogriješiti.
0: And it can be repeated again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: We, through our carelessness,
1: već možemo kroz našu nepažljivost,
0: through our ignorance,
1: naše neznanje,
0: through our laziness,
1: našu ljenost,
0: we may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely, every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God.
1: Netko to naziva Bogom.
0: One calls life.
1: Neko naziva životom.
0: One may call the truth.
1: Neko naziva istinom.
0: Or the light.
1: Ili svjetlošću.
0: Whatever you call.
1: Ali kako god da nazivali,
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time,
1: no s vremena na vrijeme,
0: that extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne, iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet.
1: Dolaze, ulaze na naš planet.
0: Sometimes through the human body.
1: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
0: That may we call incarnation.
1: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
0: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene

0: prostorije,
1: same building,
0: u istoj zgradi,
1: is a different reason.
0: Razlog im je drugačiji što su tamo.
1: And that we call the karmic.
0: A to nazivamo karmičkim razlogom.
1: So whatever we do,
0: iz toga što god činili,
1: it reflects on us.
0: Na nas će se i reflektirati.
1: The difference between animals and humans,
0: razlika između životinja i ljudi,
1: is that human have got better intellect.
0: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
1: That human intellect can be trained.
0: Da ljudski intelekt može biti
1: endless.
0: Treniran, uvježban do beskraja.
1: That everything what is achieved in this life and developed,
0: sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
1: is through the human intellect.
0: Jest kroz ljudski intelekt.
1: That knowledge in human consciousness.
0: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
1: And so the kundalini,
0: i tako je kundalini,
1: the science of kundalini and chakras,
0: znanost o kundalini i čakrama,
1: has its great impact,
0: ima svoj veliki utjecaj,
1: on the human consciousness,
0: na ljudsku svijest,
1: and human body,
0: na ljudsko tijelo,
1: and on the human development,
0: na ljudski razvoj.
1: Because in this body,
0: zato jer u ovom tijelu,
1: there is also dormant abilities,
0: postoje uspavane sposobnosti,
1: which can be awakened,
0: one mogu biti probuđene,
1: or they remain dormant,
0: ili mogu ostati uspavane.
1: You have something under your chair,
0: pod svojom where you are sitting, recimo da imate nešto,
1: but you don't know what is there.
0: Pod stolicom na kojem sjedite, ali ne znate što je to.
1: Maybe something beautiful.
0: Možda nešto prekrasno.
1: Precious.
0: Možda nešto vrlo vrijedno.
1: But when you will, when this lecture will be finished,
0: no kad ovo predavanje završi,
1: you will just get up and go.
0: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
1: You will miss it.
0: Možda to propustite što je ispod.
1: Because no one told us.
0: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo ima nešto.
1: How should we know?
0: Ali kako bismo znali?
1: So within us, within this body,
0: no, u nama, u našem tijelu,
1: is that richness, the treasure,
0: postoji bogatstvo, to postoji blago,
1: the treasure of the wisdom,
0: blago mudrosti,
1: the treasure of the abilities,
0: blago sposobnosti,
1: which is connected with the chakras, the energy centers,
0: a to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima,
1: in the human body,
0: u ljudskom tijelu.
1: So therefore the kundalini science is something very extraordinary.
0: Iz toga kundalini, znanost o kundalini, nešto zaista vrlo izuzetno.
1: So I will come back to the human body.
0: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
1: I'm talking according to the yogic terminology.
0: Ja govorim u terminima joge.
1: That before we enter to this physical planet,
0: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
1: it means in the body of the mother,
0: što znači u majčino tijelo,
1: there is immense of preparation in the astral world.
0: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
1: We have different kinds of bodies.
0: Imamo različite vrste tijela.
1: Not only physical body.
0: Ne samo fizičko tijelo.
1: And the different functions,
0: i postoje i različite funkcije,
1: is given to us,
0: koje su nam podarene,
1: different mechanism,
0: razni mehanizmi,
1: everything is given to this body,
0: i sve to je podareno ovom tijelu.
1: So this body has consciousness,
0: ovo tijelo posjeduje svjesnost.
1: I will come after to this point,
0: kasnije ćemo o tome.
1: We have mind,
0: imamo um.
1: We have emotion,
0: imamo emocije.
1: We have memory,
0: imamo pamćenje.
1: We have ability to speak,
0: sposobnost da govorimo.
1: And so on.
0: I slično tome.
1: So we have got the 10 senses in this body.
0: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
1: 5 karmindrijas, 5 gyanendrijas.
0: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
1: Karmindriyas means the 5 senses of actions.
0: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
1: Through which we can do something in this material world.
0: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
1: And 5 gyanindriyas,
0: a 5 gyanindrija,

0: through which we can receive the knowledge from the external world.
1: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskoga svijeta.
0: There is no sixth one.
1: Ne postoji šesto osjetilo.
0: So whatever we have learned,
1: pa stoga sve što smo naučili,
0: we experienced,
1: što smo iskusili,
0: we know,
1: sve što znamo,
0: is received by one of the gyan indriya.
1: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
0: Like our eyes,
1: poput naših očiju,
0: our ears,
1: ušiju,
0: smelling senses,
1: osjetilom njuha,
0: the test,
1: okusom,
0: testing, and touch,
1: i dodirom kožom.
0: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
1: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
0: Our duty is to keep the senses healthy.
1: Naša dužnost je održati ta osjetila zdravima.
0: And protect them.
1: Zaštititi ih.
0: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
1: Kaže se,
0: if you can protect your dharma,
1: ako možete zaštititi svoju dharmu,
0: dharma will protect you.
1: Dharma će vas zaštititi.
0: What is dharma?
1: Što znači dharma?
0: Dharma have very big explanation.
1: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
0: But dharma means obligation.
1: No, ono znači dužnost.
0: Dharma means principle.
1: Znači principe, načela.
0: Now, the principle of our eyes,
1: načelo naših očiju,
0: to see,
1: jest da vidi.
0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows,
1: slijepe osobe znaju,
0: how hard life it is without eyes.
1: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
0: So our dharma,
1: iz toga je naša dharma,
0: our duty, naša, obligation,
1: naša dužnost,
0: is to protect our eyesight.
1: Da naš vid zaštitimo.
0: If we will protect our eyes will protect us too.
1: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
0: So there are two kinds of dharma.
1: Postoje dvije vrste dharme.
0: Shav dharma and par dharma.
1: To su sav dharma i par dharma.
0: Your own dharma, your own principle.
1: Vlastita dharma, vlastita načela.
0: And the principle of others.
1: I načela drugih.
0: So we shall help someone's others to keep their principles.
1: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
0: Let us say there's a guard.
1: Recimo,
0: who's guarding some factory.
1: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
0: His dharma is to guard that factory.
1: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
0: now,
1: pazi na nju.
0: Our dharma is not to disturb that person.
1: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
0: Not
1: tome.
0: To do something against that person.
1: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
0: If we do, we disturb his or her dharma.
1: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovo ili njezinu dharmu.
0: And that will create for us bad karma.
1: A to za nas stvara lošu karmu.
0: So every senses has its dharma.
1: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
0: So entire body, all organs in the body,
1: čitavo tijelo, svi organi u njemu,
0: has its function, its dharma.
1: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
0: And our duty or our dharma is this.
1: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
0: That while eating,
1: da dok jedemo,
0: while drinking,
1: dok pijemo,
0: and while doing something,
1: i dok nešto činimo,
0: we should think of different organs and functions of the body.
1: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
0: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
1: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
0: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
1: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
0: Now there is one, it's called nadi system. The nerves.
1: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerava.

0: podsvjesno i nesvjesno.
1: Or we call conscious sleep and dream.
0: Ili svjesno budno stanje, san i spavanje.
1: And all these three levels of our consciousness has its great meaning for us.
0: A svaki od ta tri nivoa svjesnosti za nas sadrže veliko značenje.
1: Now, according to the yoga,
0: prema jogi,
1: there are many chakras which I will show you after.
0: Postoje mnoge čakre koje ću vam pokazati kasnije.
1: That there are different time of the, our actions or karma.
0: U skladu sa različitim vremenom naših djela, naših djelovanja, odnosno karmi.
1: It is said the pralabdha pehle racha pise rasa sharir. First is created our destiny.
0: Kaže se da se prvo stvara naša sudbina.
1: And then according to our destiny the life is given.
0: A zatim se u skladu sa tom sudbinom podaruje život.
1: Do not blame anyone.
0: Nemojte nikoga kriviti.
1: No one is guilty for it.
0: Za to niko nije kriv.
1: It is our own destiny and that destiny we caused it.
0: To je naša vlastita sudbina, a vlastitu sudbinu prouzročujemo mi sami.
1: Pralabdha means the destiny and destiny is all deeds of our past life.
0: Pralabdha znači sudbina, a to su sva naša djela iz prošlih života.
1: They, from the past life, destiny is something like unconsciousness.
0: Sudbina iz prošlih života je nešto poput nesvjesnog.
1: We don't know at all.
0: O tome ne znamo ništa.
1: If we know our past life,
0: kada bismo znali nešto o prošlim životima,
1: maybe we will be happy.
0: Možda bismo bili radosni.
1: Or maybe we will be very unhappy.
0: No možda bismo bili vrlo nesretni.
1: Thanks to God.
0: Hvala Bogu.
1: That we don't know.
0: Da zapravo ne znamo o tome.
1: And don't try to know your past life.
0: Nemojte ni pokušavati saznati o svojim prošlim životima.
1: We are not able to mastery this life.
0: Mi nismo u stanju ovladati niti ovim životom.
1: Problems of this life.
0: Problemima ovoga života.
1: And when you will come to know the problems of several past lives.
0: A još kada bi saznali probleme iz nekoliko prošlih života.
1: I don't know what will happen.
0: Ne znam što bi se dogodilo.
1: And therefore past is past.
0: Iz toga prošlost je prošla.
1: We shall do something that we can purify those karma.
0: I trebali bismo učiniti nešto čime bismo pročistili te karme.
1: The subconsciousness.
0: Podsvijest.
1: The subconsciousness begins.
0: Podsvijest počinje
1: from the first day of our life in the mother womb.
0: Od prvoga dana provedenog u maternici naše majke.
1: Very first second, first minute.
0: Od prvog trenutka, prve sekunde.
1: And the psychic or mental and physical condition of being mother, that situation.
0: I također fizička, mentalna i psihička situacija, odnosno stanje majke u kojem se ona nalazi.
1: As well as a father.
0: Također i stanje oca u kojem se ona nalazi.
1: Has a great impact on our subconscious.
0: Imaju veliki utjecaj na našu podsvijest.
1: And after that, during the 9 months of pregnancy.
0: I kasnije, u kasnijem periodu, tijekom tih 9 mjeseci trudnoće.
1: Now the dharma of the man.
0: Dharma muškarca
1: is to take care and be always there for her.
0: Jest da se brine i da uvijek bude uz svoju suprugu.
1: It is not only for her.
0: To nije samo zbog nje.
1: But for the new life.
0: Već zbog novog života.
1: And so on, all past things what happened directly and indirectly through our parents and through our beings till now, it's we call is stored in the subconsciousness.
0: Iz toga sva djela koja su se dogodila putem naših roditelja i putem našeg života do sada pohranjena su u podsvijesti.
1: And the consciousness, the intellect is circling.
0: A svijest, intelekt kruži.
1: Around the whole our being.
0: Kruži po čitavom biću.
1: That has freedom.
0: To ima slobodu.
1: Now, this